0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programma skaņ nedēļas jaunuma apskats latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Ukrainu, Krīvijai i tivīm austrumim. Pēc treju dīnu pamīra atsasotas Krīvijas dronu atakas pret Kīvu, Ukraina tikmēr aicināja Eiropu aktīvāk iesaistīt mīra procesā. Ukrainas pretkorupcijas īstodis šonedēļ izvirzāja apsūdzības Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadētojam Andrijam Jermakam par naudas atmazgošanu vairoku miljonu eiro apmārā. Tivijos austrumos situācija joprojām ir saspringta. Amerikas prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas piedāvājumu kara izbēgšanai, nosaucot to par pilnībā nepieejamamu. Teherāna tikmēr pieprasa kompensācijas, savu aktīvu atbloķēšanu i suverenitātes atzēšanu pori Hormuza šaurumam. Tikmēr The New York Times ziņoja, ka Irānai joprojām saglabota liela daļa raķešu i palaidēju īkortu. Tragiski notikumi šonedēļ bija Indijā i Haiti. Indijas zīmeļos vātros gojuši bojā vismaz 111 cilvēki. Haiti bandu savstarpējos sadursmis aiznesušas vairākai 70 cilvēku dzīvības. Tikmēr Amerikas Savienotās valsts i Ķīna mēģināja uzlabot attīcības. Donalds Trumps pēc tikšanos ar Xi Jinpingu sarunas nosauca par pozitīvam i produktīvam, apsprīžot gan Ukrainu, gan Taivanu, gan Tivūs austrumus. Baltijā i Latvijā lielāko politisko ziņa šonedēļ bija Latvijas premjerministris Evikas Siliņas atsakopšana nomota. Valdība līdz ar to ir kritusa i partijas jau sokušas porrunas par jaunu koalīciju. Politologi pīļaun, ka jaunos valdības vadētojs varētu būt apvienoto saraksta politikas Andris Kulbergs. Pēc dronu incidentiem Latgulā no amata atsakopja i aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Par jauno ministra kandidatu bija izvirziets pulkvets Raivis Melnis, jis bija gotovs stiprinot Latgulas drūšēbu i attīstēt aizsardzību pret dronim. Saeima šonedēļ atbalstījusi grūzījumus, kas paplašinos jaunīšu īspējas strodot vieliešanu īcirkņos. Turpmāk komisējos varēs strodot i pilngadīgi jaunīši bez vidējos izglītības. Latvijā turpinājās diskusijas par valsts valodu. Saeima otrajā lasījumā atbalstījusi Borgokas stropis par porkopumiem valsts valodas izmantošanā. Tikmēr labklājības ministrs apsūlījis, ka pensijas vecums Latvijā nepieaugs līdz 72 gadiem, kā iepriekš bija īsacījusi Eiropas padome. Latgulā i Daugavpilī šonedēļ uzmanības centrā bija drūšēba, infrastruktūra i kultūras dzēve. Pēc dronu draudim austrum Latvijā vairokos novados bija izsūtīti brēdinojumi par īspējamu gaisa telpas apdraudējumu. Bolvu novadā šonedēļ apstiprinots īstožu reicēbas algoritmas šaidom situācijām. Daugavpils dūmis deputati pīškieruši vairāk kā 63 tūkstošus eiro ostunom pilsētas draudzam sakralo montojuma saglabošanai. Daugavpilī sabiedrības balsošanai nodoti 5 līdzdalības budžeta projekti, tamā skaitā atpūtas vīta pie Daugavas, fitnesa zona Rugeļos i murāļs Mēs visi vīna laivā. Pilsētā turpinoja sabiedrisko transporta modernizācija. Daugavpilī noteik atsaidu pīturu nūmaiņa. Uzjāmums Daugavpils satiksmē gatavoja audio gīdus tramvajos, kurus varēs izmantot jau pilsētas svātku laikā. Šonedēļ Daugavpilī oficiāli sokusies peļdiešanas sezona. Lielo stropu azara pludmalī otkon būs zilīs karūks, starptautiskīs kvalitātes i drūšēbas simbols. Pilsētā notiks vairāki kultūras pasaukumi. Rotko muzejs aicināja iz muzeju nakti, Daugavpils teatris gatavoja starptautisku festivalu. Cītūksnī jūlī otkon notiks bals ampira stilā 1812. Goda gaisūtņā. Sporta i aktīvo dzēvisveida cīņētojus aicināja iz velodīnu Daugavpilī, sprinta orientiešanos sacēkstjom i hokeja čempionata translacijom iz lielo ekrana Centrālajā parkā. Ivas beidzūt, sinoptiķi breidinoja, ka pa naktim Latgulā īspējamas solnes, todēļ dorskūpim i zemnīkim ieteicams sorgot stodus i agrūs siejumus. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds. Mīreigu i saulēnu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

0: situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē apspriedām par jauno elektroauto atbalsta programmu un tās uzlabojumiem, balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Pieaugot interesē par elektroauto ir svarīgi nodrošināt mērķētu, efektīvu atbalstu, īpaši privātpersonām un zaļajām investīcijām. Tika uzsvērts, ka programma tiek finansēta no Eiropas līdzekļiem, kā arī ieviesti skaidri cenu griesti un lielāks atbalsts daudzbērnu ģimenēm, tostarp papildu atbalsts par katru nākamo bērnu, kā arī bonusi par vecā auto nodošanu un programmas nepārtrauktu pilnveidi, ņemot vērā sabiedrības pieredzi. Plašāk par programmu un tās iespējām stāstīja Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
2: Noteikti mēs nevis plānojam, bet esam arī izdarījuši savu mājasdarbu, jo programma pēc būtības ir sagatavota, jo iepriekšējā programma ļoti labi sevi parādīja tur, kur esošā programma, kas ir, viņa ir tūl līdzīgi iepriekšējai. Protams, ar savu mēs viņus pārskatījuši, gan uzstādot pirmkārt, lai būtu skaidrība, tā atbalsta programma nav no valsts budžeta, bet viņa ir no Eiropas ekīga finansējuma. Līdz ar to finansējumu arī mēs nevaram iedot kaut kādam citām atbalsta nozarēm, bet viņa ir mērķēta tieši privātpersonām, tieši zaļām investīcijām. Lai saprastu, pirmā lieta, otrā lieta, mēs arī uzstādījuši ir elektroauto griestus. Nu, ka tu nevar nopirkt ļoti dārgus auto, bet tur ir noteikti griesti. Kas ir ļoti svarīgi, arī populārākie auto ir tāds, kā viens no tiem populārākajiem ir kaut kāds pats Nissan Leafs, kas ir mazās segmenta auto, kuri cilvēki parasti arī pērk. Un uzsvars ir tā līdzīgi, kā bijis līdz šim uz daudzbērnu ģimenēm. Tām būs arī stipri lielāks atbalsta intensitāte. Un mēs ļoti ceram, ka jo līdz šim tā programma ļoti labi parādīja, jo iepriekšējā programmas, teiksim, tādā posmā, katrs trešais pieteikums bija tieši no daudzbērnu ģimenēm. Un tas, man liekas, ir kolosāli. Jā, mums ir ar ko jālepojas ar daudzbērnu ģimenēm, kam arī tā atbalsts ir nepieciešams. Un arī jāiet uz priekšu, un tas ir tas pozitīvais. Mēs regulāri pārskatām savas programmas, saprotot, kas strādā, kas nestrādā, kur iespējams kaut kas ir palaists garām, ja paņem to pašu. Pirmo elektroauto atbalsta programmu ar esošo, viņi ir diezgan daudz mainīt. Kaut vai viens tas pats, ka elektroauto palikšu tik lētāki, tāpēc ir parādījuši gan tie paši griezti. Ierobežam, cik dārgi elektroauto to var pirkt, tā ir viena lieta. Palielinājām elektroauto atbalsta intensitāti tieši daudzbērnu ģimenēm, lielāku uzsvaru. Nāca papildus tas, ka ja tu nodod savu veco auto, tu saņem papildus vēl atbalstu, kas ļoti būtiski ir. Un kas būs jauninājums tieši šajā programmā, ko mēs ielikām, ir tas, ka arī iepriekšējā programmā runājot ar daudzbērnu ģimenēm, bija tāds zināms, nu varbūt pārmetums, bet diskusija par to, ka daudzbērnu ģimenes arī ir dažādas. Es arī nebija aizdomājies par to, ka nu kā ir daudzbērnu ģimene, gan 3 bērni, gan 6, gan 7. Bet tomēr atbalsts ir vienāds, bet tomēr ir liela starpība. Un arī mēs nācām ar to, ka nu, tev ir noteikta atbalsta programma, kas ir 3 bērnu dažu, bet ja tev ir 4 un 5, tev par katru nākošo bērnu, tev sanāk papildus vēl 1000 pie atbalsta. Kas arī loģiski veidojās, un tās dienas mēs mēģinām visu laiku izstrādāt, izrunājot, un to tā varbūt sākotnē nemaz nelikās, bet kad jau pēc programmas runājot jau ar tiem, ka cilvēkiem, kas ir nopirkuši, tad izkristalizējas, nu, ka tajā lietā mēs varam uztaisīt labāku programmu.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām.
1: No 13. Līdz 26. Maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 €. Un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skaņ nedēļas jaunuma apskats latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Ukrainu, Krīvei i tiviem austrumim. Pēc treju dīnu pamīra atsasotsa Krīvejas dronu atakas pret Kīvu, Ukraina tikmēr aicinoja Eiropu aktīvok izasaistiet mīra procesā. Ukrainas pretkorupcijas īstodis šonedēļ izvierzāja apsaudzēbas Volodimira Zelenska bejušajam kancelējas vadētojam Andrijam Jermakam par naudas atmazgošanu vairoku miljonu eiro apmārā. Tivijus austrumos situācija joprojām ir sasprengta. Amerikas prezidents Donalds Trumps noraidīja Iranas pīdovojumu kara izbēgšanai, nosaucot to par piļņēbā napījamamu. Teherana tikmēr pīprosa kompensācijas, savu aktīvu atbloķiešanu i suverenitātes atzēšanu pori Hormuza šaurumam. Tikmēr The New York Times ziņoja, ka Irānai joprojām saglabota lēla daļa raķešu i palaidīja īkortu. Tragiski notikumi šonedēļ bija Indijā i Haitī. Indijas zīmeļos vātros gojuši bojā vismaz 111 cilvēki. Haitī bandu savstarpējos sadursmis aiznesušas vairākai 70 cilvēku dzīvības. Tikmēr Amerikas Savienotās valsts i Ķīna mēģināja uzlabot attīcības. Donalds Trumps pēc tikšanos ar Xi Jinpingu sarunas nosauca par pozitīvam i produktīvam, apsprīžot gan Ukrainu, gan Taivanu, gan Tivus austrumus. Baltijā i Latvijā leloko politisko ziņa šonedēļ bija Latvijas premjerministris Evikas Siliņas atsakopšana nomota. Valdība līdz ar to ir kritusa i partijas jau sokušas porrunas par jaunu koalīciju. Politologi pīļaun, ka jaunos valdības vadētojs varētu būt apvienoto saraksta politikas Andris Kulbergs. Pēc dronu incidentiem Latgulā no amata atsakopja i aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Par jauno ministra kandidatu bija izvirziets pulkvets Raivis Melnis, jis bija gotovs stiprinot Latgulas drūšēbu i attīstēt aizsardzību pret dronim. Saeima šonedēļ atbalstījusi grūzījumus, kas paplašinos jaunīšu īspējas strodot vieliešanu īcirkņos. Turpmāk komisijos varēs strodot i pilngadīgi jaunīši bez vidējos izglītības. Latvijā turpinājās diskusijas par valsts valodu. Saeima ūtrumā lasējumā atbalstījusi Borgokas stropis par porkopumiem valsts valodas izmantošanā. Tikmēr lopklojības ministrs apsūlījis, ka pensijas vecums Latvijā napieaugs līdz 72 gadiem, kā iepriekš bija īsacījusi Eiropas padome. Latgulā i Daugavpilī šonedēļ uzmanības centrā bija drūšēba, infrastruktūra i kultūras dzēve. Pēc dronu draudim austrum Latvijā vairokus novadus bija izsūtieti brēdinojumi par īspējamu gaisa telpas apdraudējumu. Bolvu novadā šonedēļ apstiprinots īstožu reicēbas algoritmas šaidom situācijām. Daugavpils dūmis deputati pīškieruši vairākai 63 tūkstošus eiro ostunom pilsētas draudzam sakralo montojuma saglabošanai. Daugavpilī sabiedrības balsošanai nodoti 5 līdzdalības budžeta projekti, tamā skaitā atpūtas vīta pie Daugavas, fitnesa zona Rugeļos i murāļs Mēs visi vīna laivā. Pilsētā turpinoja sabiedrisko transporta modernizāciju. Daugavpilī noteik atsaidu pīturu nūmaiņa. Uzjāmums Daugavpils satiksmē gatavoja audio gīdu tramvajos, kurus varēs izmantot jau pilsētas svātku laikā. Šonedēļ Daugavpilī oficiāli sokusies peļdiešanas sezona. Lielo stropu azara pludmalī otkon būs zilīs karūks, starptautiskīs kvalitātes i drūšēbas simbols. Pilsētā notiks vairoki kultūras pasaukumi. Rotko muzejs aicinoja iz muzeju nakti, Daugavpils teatris gatavoja starptautisku festivalu. Cītūksnī jūlī otkon notiks bals ampira stilā 1812. Goda gaisūtņā. Sporta i aktīvo dzīvesveida cīņētojus aicinoja iz Velodīnu Daugavpilī, sprinta orientiešanos sacēkstjom i hokeja čempionata translacijom iz lielo ekrana Centrālajā parkā. I visbeidzot, sinoptiķi brēdinoja, ka pa naktim Latgulā īspējamas solnes, todēļ dorskūpim i zemnīkim ieteicams sorgot stodus i agrūs sējumus. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežu saturu atbildes, jā, Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i saulēnu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.